Ngezindaba zamatekisi 5:30 isona isikhathi sakho njengamani kona komsakazo ke ukhozi FM uzange ngizona uvulela umsakazo ngikubingelele ngiwamukele ekona komsakazo ke ukhozi FM ngikukhumbuze ngomdlalo ozobusedumbe owenziwa ke iDumbe Jealous Town ngawo ke umhla ka 5 ku September 2026 lapha ke eDumbe Town Hall uzoqala nje ngo 4 mama uzuphele ke ngakusasa yenza show ke ukuthi bayinqenya yakho lo mdlalo ku stake u 70,000 ngiyacela wonke kamaqembu akhele ke iDumbe ukuthi kafike ke abe ingcenye yawo ke lo mdlalo bese ke sidlulisa ke okay na isibemezelo la ke ngibheke la engisithola ngiyakubingelela ke thumbeza ngicela bele ukungidlulisa ke imphumela ke yengoma ka Shaman ngaphansi ke kwesibaya sengoma ngomdlalo ke obusethokoza unombolo 3 kube umlovu unombolo 2 kuzoba ke amapantsula unombolo 1 kuzoba ke intuthuko umdlalo landelayo ukusasa ke ngesonto ke eBenoni ngemuva ke okay ngemvume ke yakho ke thumbeza ke kucelwa ke zonke ke izinsizwa zengoma ingobulwane nomathinta emhlanganweni okusasa eGermiston ngo 11 isikhathi 11 isikhathi ngiyabonga kakhulu thumbeza ukhiphe ke isimemezelo ke uThabani wakatshali angibingelele ke thumbeza kokhosini FM cha umuntu kakaqala kaveze ke izindaba ke ezibhlungu emhlonishwa ke iqembu lePhumoro iGoreen Stars ishonelo ke umlandeli walo usomdabu gonke lapha ke eMsinga ungomunye ke wezinsizwa ezasungula lona ke iqembu sithi nje dudu emndenini na nezihlobo sengathi ke angalala ke ngokuthula bese ke sidlula ke emsakazi kunzima ke kunjalo uthi ke ake sidlule sithi ke la sazise ke uthi ke alikho lingafiki sekunjalo ke namhlanje ke ntambama ke laphana ke ethokoza umdlalo ke wePhumoro iGoreen Stars isteki R10,000 ijoin R750 indawo ke isethokoza hall number 3 emnyango R30 umdlalo ke uyoqala ngo 8 ebusuku kuyoze kuse ukhona ke noqhude kujoinwa ke wona ke ngo R350 simema ke amaqembu oswenka onobuhle kanye ke nabalandeli ke igoli jikelele sicela ke baphumelele ngobuningi nizokweseka ke umdlalo kaqothoza zinqubuzana ke ngengoma nje ayidibane khona ke ntambama konakele ke ngiyabonga kakhulu ke umhlonishwa ke ubani ke lona ke uKathy wakwaMkhanazi ekuyena ke osithumelela sona ke lesi simemezelo ngiyabingelela ke umsakazi zihamile ke namhlanje ke kwimpucuzeko kaMaskandi Festival amabhoza kaqothoza enekholenzo bezojabulisa ke abantu beshiyelana ke inkundla namaqembu kaMaskandi. Ya, ngeke ngisho ngathi ngizokutshela ukuthi ke iqembu leli iZulu Messengers lizobe ke lijoinwa eliphi iqembu bazobe yomela ke ucothozwa lapha ke kwimpucuzeko. Khona ke noma kanjani ke ikholenzo nayo ke izobe ingelinye ke lamaqembu abazobe idlala ke lapha ke kwimpucuzeko. Beyidlalela abathandi bakaMaskandi. Nawe ke ukuthi uyawumthandi ke wesicathamiya usuzoba na wo amaqembu ozowajabulela afana neZulu Messengers kanye ke neColenso. Komhla ka 5 ezindala ke zombilo Lundi eMultipurpose uziqhathile ke umeya ke umgazi kuqala ke ilocal ngo 8 ekseni ke bese kulandela ke wonke wonke wamaqembu aseZululand kuphela kanti ke bazobe bekhona ke onobuhle noswenga kuzobe ke kunandisa ke namabhoza ke kaqothoza kanti ke kuzobe kunandisa amabhoza kaqothoza. Thanga anginikhumbuze ke ngesikhathi ke ama bangale aseZululand kanye ke noswenka nobuhle ukuthi nisigcine isikhathi ngoba lo mdlalo ngo 8 kumele noma kanjani ukuthi uqale ke ngawo ke umhla ka 5 kuSeptember ngalo ke olunda okay umhla ka 13 kuSeptember azobe ke ekhona ke amabhoza kaqothoza emcimbini kohlelo ke uMr Khumalo endaweni ke yasemthunzini ke umcimbi ke uqala ngo 10 ekseni kanti ke ngomhla ka 12 kuSeptember mkhulu ke umdlalo ke lapha ke Clermont ngosihlalo uMr Magic kanti ke umhla ka 19 kuSeptember mkhulu ke futhi ke umdlalo ke lapha ke YMCA ngowe African Boys imema ke wonke amaqembu akhele itheku isimemezelo ke sikhisho uyena ke uMavulo osinikeze sona ke lesi simemezelo akangibheke sinye isimemezelo esitholayo babuhlophe siyakubingelela ke mhlonishwa nabalaleli ke boCause FM sidlulisa ke ukubonga okukhulu esizweni sikaZulu ngomgubho okade ke wenzelo ke uNdunankulu umntwana kaphindangene sibonga ke nase ema
mabuthweni ahola ke ubaba ke uNjomani umhlongo kanti ke namhlanje ke ngeyi 29 August iColens kwabafana bengokhelo bazohlangana ke nezulu messengers emcimbini ke kamaskandi impucuzeko festival ezoqala ke ngo 10 ekuseni until late sicela ke umphakathi uphelele ke uzoyibonela ke ubuhle ke bamaciko awo ngamakhono ke ahlukahlukene ishilana ke inkulu siyabonga kakhulu ke ayidibane ke khona ke obhalile uDokotela Umfoka Sichitha Mvoka Sichitha Mthombo 536 sonke isikhathi sakho umsakazo ke uCozy FM.

sengisifundazwe impumalanga njengoba ke lapha emele ku 4 no 22 sekunda 5 no 35 bit 6 no 24 standard 10 5 no 23 bese kuthi ke embombela u 7 no 22.